Aua ke he atako, he ao hau, takoto rawa i hua ki te umati i raha o whaia liko liko. Tahora te a makaro tonu rā, ti ira marama ko fita fita makaro tonu rā. Una tonu ana te aro tau i te pō nako nako ka tiri tiri a ka pau pau a tāne te aukaha. Tāne ho kai nuku, tāne ho kai rangi, kimi kimi kauana. Kouru te ngāngana a pau tiri au, tuakana mātua o te pō te kitea. Te matua ahika ahika, te ringa ahikoma. Te hāko fika fika, tiheitia te mauri ora ki te ao marama, ka tiri tiria ka paupaua, tāne te ahi tīrama. Manawa mai ea te pūtango o matariki, manawa mai ea te aleki o te rangi, manawa mai ea te mātahi o te tau.